mängisid kevadet, jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik, mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääb

0: summer soundtrack on my head.
1: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.

0: Wake up Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my head.
2: Tere hommikust, kell on saanud 6, on 27. juuli, esmaspäevane päev ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raimets, Andri Padar ja Jane Jamie Vavilov.
3: Tere hommikust!
4: Tere, tere!
2: Võtsin mina lahti rahvusvahelise kalendri ja vaatab vastu siit unimütsi päev ja pean tõdema, et nädalavahetus oli tõesti nii mõnus, sai puhata, et olengi siukse võibolla üle puhanud vaibiga, et nüüd oled siin siukse uinakuga kohal.
4: Oled nagu nii puhanud, et ei taha sellest puhkuse nii-öelda siis versioonist välja tulla.
2: See on täpselt nagu see, et kui tuleb massaasist välja, siis keha on nagu nii lõtv ja nii mõnus on olla, et tahaks lihtsalt pikali visata. Ja vahepeal puhkusega on täpselt sama tunne.
3: Nii et võtta see müts peast ära, siis läheb kergemaks.
2: No eks ma võtan selle mütsi maha, aga Andri, mis meil sealt vastu vaatab?
3: Täna on ka rahvusvaheline crème brûlée päev, see on üks lemmik magustoite. Küll mitte võibolla number üks, aga ikkagi üks lemmikutest ja mõnus selline tekib karamelliseeritud kiht sinna peale, mida lusikaga siis toksad niimoodi.
4: Ja mina olen proovinud ka viimasel ajal neid päris palju, sellel aastal mingi 3 ja pean ütlema, et ka isegi mulle maitseb, mis on väga üllatav.
2: Tahan teile väikse šoki ka teha, et Tallinnas on üks jõuke koht, kus siis serveeritakse crème brûlée hapukurgiga. Kas olete varem proovinud?
3: Ei ole proovinud, aga tahaks sellist kohta, kus sa saad seda lõpmatsuni süüa. Crème brûlée buffet ja sööd nii palju kui tahad.
4: Mina jätaks selle hapukurgi variandi küll proovimata. Et mõni asi võiks jääda endale istuda juurde. Aga täna on ka rahvusvaheline armastus on lahke päev. Ja mulle väga meeldib see päev, sellepärast, et mind on alati häirinud laulusõnad, et armastus on kui mingi sõjarajoon, vaata battlefield on ju. Aga minu arust ei tohiks olla armastus selline, kus iga päev peab võitlema või võistlema. Et armastus on eelkõige lahke ja see mulle väga-väga meeldib.
2: Väga ilusti öeldud, Jane, et ma nõustun sinuga 100%, aga meie veedame siin teiega aega kuni 10:00. Võtame ette natukene head muusikat ja oleme juba hetke pärast tagasi. Tere hommikust!

0: palav, et higi lappab nagu jägale juga ja ei tea, mida teha ja oleks külma peale vaja. Kas teil on mõni hea nipp, kuidas seda kuuma võiks leevendada?
1: Ja väga lihtne, mine lihtsalt külma vette ujuma ja ongi asi lahendatud.
0: Okei, külm vesi. Ja näed, mis sina sellisel hetkel teed?
2: Saa hakkama, no. täna taevast, et vähemalt on natukenegi siin Eestis, kui me räägime Eestis või üleüldse.
0: Ma mõtlesin üleüldse, aga no, Eestis ka vahepeal.
2: Saab üldse seda sooja tunda, et kui me räägime Eesti ilma siis tegelikult me peame olema varsti alates oktoobrist ju põhimõtteliselt talveks on ju, et naudi, las ta lappab, aga naudi.
0: Aga Jaapanis debuteeris nüüd päris uus leiutis, nimeks on inimese külmkapp ja sinna sisse läheb siis täiesti terve elujõuline inimene ja kui ta väga palav on, siis astud sinna sisse, seal sees on 15 kraadi, igalt poolt talla alt pea kukla tagant nurga alt tuleb sulle seda külma õhku sinna, nii et saad jaheda.
1: Kohe on küsimus, kas see on nüüd asi, mida sa ostad endale koju või see on koht, kuhu sa lähed?
0: See on nüüd, kui sul vastav rahakott võimaldab, siis mõlemat võid teha ja $10,000 see umbes maksab, arvuta ise eurodeks ümber, palju see siis on ja kaks firmat, Jaapani firmat on sellise idee peale tulnud ja esimesed külmkapid ka annetatud siis linnale, nad proovivad seda ühes väiksemas linnas ja ka tegelikult see koju osta endale selle.
2: See on umbes 8500 ütleme eurot, siis on see $10,000. Ma tegelikult kujutan ette, et selline leiutis võib olla näiteks vanaemadele või nagu üldse vanavanematele päris hea, sest tegelikult see kuumus on neile vahepeal ikkagi ääretult üle jõu ja siis kingid talle lihtsalt külm kapi, et kuhu ta saab minna ennast jahutama.
0: Ja no mis nad ise mõelnud on, näiteks ehitusplatsid, kus ehitusmehed teevad päevatuse tööd, nii kui nii on füüsiline töö ka, oled väljas ka vahepeal väike jahutus, on mõnus ja miks seda siis tehakse, näiteks siin eelmine nädal alles oli ühe päeva jooksul 50 juhtumit, kus siis inimesed jõudsid haiglasse sellepärast, et neil olid üle kuumenemisprobleemid, oligi lihtsalt õues nii palav, seal on olnud püsivad praegu 38 kraadi ka, et siis tekivad lihtsalt need asjad, nii et meie võibolla sellepära peale muretsema ei pea, aga Jaapanis küll mõeldakse neid uusi leiutisi välja.

0: Ja kui sinu kodus on kas üks sahtel, kuhu rändavad kõik need äkki läheb kunagi vaja asjad, siis nüüd võib neile päris uue kodu leida. Ja absoluutselt võib panna need asju müüki, teha pilt, seda me juba teame on ju. Aga Tallinnas on ilmunud tasuta asjade vahetuspunktid. Ehk siis on tehnud sellise, kapid on tehtud valmis annetuste vabatahtliku tööabil ja siis need on tehtud ilmastiku kindlaks ja pandud näiteks Vana Kalamaja tänavale Põhjala tehasesse ja väike Õismäe tiigi äärde. Ja idee on väga lihtne. Too kasutuskõlblik kasi ja võta midagi tasuta vastu.
1: Ja pigem on need väikesed asjad päris biljardi lauda vist tuua ei saa.
0: Sinna väga ei mahuta. Ja, aga küsimus on selles mõttes hea, et tõesti saab sinna viia, ma ei tea, raamatuid, riideid, nõusid, mänguasju, tehnikat on ju. Kui need on heas korras, et sellised asju, mis on näiteks purunenud või on, lähevad riknema, et no ilmselgelt sinna ei viida. Ja ma vaatasin pilti ka nendest kappidest ja nii toredad kapid ja kapid ei ole mitte see, et ostsin kusagilt mööblipoest kallilt, vaid otse loomulikult on need siis kuskilt leitud, tehtud korda ja tehtud selliseks asjade vahetuspunkti kapiks.
2: Kas teil on kohe kodus midagi võtta ka, mis võibolla võiks sinna kappi ära mahutada, sest et ma tean, et mul on kodus on mitte eraldi sahtel, vaid eraldi väike kummut lausa, kus on nagu ebavajalikult palju asju, mis võiks tegelikult ära vahetada.
1: No aga siis sa terve kummuti panna ja saavad selle kummutisest võtta. Aga ma arvan, et no enamustel on, võibolla mitte kõigil, aga mul ka kindlasti midagi leiab. Kui sa küsid, mis asi, ma arvan, seda tuleks hakata nii-öelda lahti neid kappe ja riuleid tõmmama, et midagi saad leida.
0: Aga minu arust väga paslik on tuua välja ka antud algatuse siis taga olevat inimest. Nimelt siis Elliot Lään on inimene, kes on varem loonud ka näiteks putuka hotelle või pesakaste.
1: Putuka hotell, mis asi
0: see on? See on siis kohad, kus putukad saavad ikkagi nagu hästi kuidagi raske on seletada. Ma lugesin küll selle kohta siin kuid tagasi, aga ma jään hetkel nagu vastuse võlgu on ju ja on korraldanud ka looduskoristusi näiteks. Ja nüüd tuli siis sellise asja peale. Mina teeksin siin kena aplausi ka talle, et väga kift, kui on sellised inimesi ikkagi meie ühiskonnas, kes mitte ainult ei mõtle, et kuidas võiks olla paremini, vaid päriselt viivad ellu ka.
3: ilmajaam.ee andmetel tuleb esmaspäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 27 graadi.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Kallid kolleegid, hakkame mängima nüüd ära arvamismängu. Mul on ees mõned asjad, mis on siis müüdud maha auctionil. Mina ütlen teile siis toote ja teie ütlete mulle hinna. Ja alustame kohe siis sellisest asjast nagu seina külge teibitud banaan.
2: Jaa, no ma mäletan, see oli täpselt siis, kui ma tööle tulin umbes siia. See oli ikkagi, me räägime miljonitest, see oli eksklusiivne kunst ja kas mitte see banaani söödud pärast äkki ära ka, aga see selleks pakun puusalt 3,9 miljonit.
1: Okei.
3: Okay. 5,4.
1: Janet võitis selle, 6,2 miljonit dollarit oli siis õige vastus ja tõesti see banaan, ma ei tea, ei ole kindel, kas söödi ära, aga seda banaani vahetatakse regulaarselt välja.
2: Igas. No väga tuus, ma võime ka teha sellise sama näituse siia, et banaani õnneks on 20 senti tükk.
3: Kas leiame see raha kolme peale?
2: No leiame, ikka paneme see ukse peale, vaatame, et mis värk see on.
1: Aga kes selle meilt ära ka ostaks või me lihtsalt näitame, et meil on see banaani?
2: Alguses näitame, aasta pärast müüme.
1: Väga hea mõte. Nii, John Lennoni hammas. Üks hammas siis.
2: Oi, see on kallis lõbu. Me teame, et hambaarsti juures käimine ei ole odav ja kuna on tegu nii sellise prestiiži inimesega, siis see peab lihtsalt maksma.
3: 64,3.
1: Tuhat.
3: Miljonit.
1: Okay.
3: Hammas, come on.
2: Mina pakun, et see on see 10 miljonit.
1: Okei, okay, te olete ikka väga entusiastlikud, see oli 31 000 dollarit.
3: Odav. Kuidas nii vähe?
2: Ei tea,
3: kuidas on võimalik see, et banaan maksab rohkem kui ühe kuulse inimese hammas?
2: Toite väärtus on suurem.
3: Okei. Okay.
2: Selle pärast.
1: 2011 aastal müüdi siis John Lennoni välja tõmmatud hammas auctionil maha. Hammas anti kunagi Lennoni maja pidajale, kes siis selle alles hoidis. Võtame siis viimase asja, nähtamatu skulptuur.
2: Nähtamatu skulptuur, see on kindlasti hindamatu, tahaks öelda. See läheb sinna sama kanti nagu Mona Lisa. Aga ma pakun tagasihoidlik 4,9 miljonit.
3: Tagasihoidlik?
2: Yeah.
3: Köhida. Yeah. 2,5.
1: Mul väga meeldib, et ma alustasin selle banaaniga, pani kohe asjad miljonitesse. Tegelikult lihtsalt tühi skulptuur oligi siis stand oli seal. Mitte midagi selle platformi peal ei olnud. Eks siis müüdi põhimõtteliselt õhku ja see läks ära 18 000 dollariga. No. This is my morning on my

0: ja esimene küsimus võib-olla Janetile, kuna tema on pulmades rohkem käinud kui mina, kas praegu on üldse populaarne selline pulma kimbu viskamine ka? Ehk siis see loogika, et pruut võtab pulma kimbu ja peo ajal viskab siis enda selja taha selle, kes selle kätte saab, tõenäoliselt võiks abielud järgmisena.
1: Kus juures minu kohene vastus oleks olnud, et jaa on küll, aga siis ma hakkasin mõtlema, et kõik pulmad, kus ma olen nüüd viimasel ajal käinud, bändi siis lauljana, on leitud hoopis erinevaid viise selle jaoks. Viimane pulm näiteks oli tehtud kolm väikest kimpu, mis olid just kui teatepulga sisse pandud. See teatepulk koos selle kimpuga läks hoopis ühe siis antud paaris olevale mehele, kes vajas viimast tõuget, et teha üldse see abielu ettepanek ära. Seda aru, see oli lihtsalt midagi nii lahedat, et ma olin mingi vau. Ja siis on veel üks uus moodus, mis on niimoodi, et pruudi kimp pannakse siis niimoodi ülesse, seal lähevad selle küljes on erinevad nöörid ja, kes, ja siis ei tea, mis nöör on tegelikult selle kimpu küljes. Ja see, kes selle nööri saab niimoodi just kui juhuse tahtel, see siis just kui peaks järgmisena abielluma. Et neid viise tuleb aastatega lihtsalt nii palju juurde.
0: Aga päris lahe ikkagi. Täiega. Aga vähemalt tehakse, midagi tehakse,
1: tehakse
0: selle.
1: Tehakse, jah.
0: Et see on kõige olulisem, aga mina nägin uut trendi just siin Eesti Instagramis. Keegi tegi siis sellist babypidu, ingliskeeles baby shower. See on tähistamaks võibolla siis lapse soo avaldamist või siis ka seda, et naise tavaliselt sõbrannad tulevad kokku, peavad tal ühe sellise mõnuse peo, aga põhimõtteliselt rase naine võtab pampersi pakki kätte ja siis viskab niimoodi enda taha seda ja kui keegi kiinni püüab, siis sema on järgmisele rase. Et iga, ma arvan, et see osaks ka teha mingid mänge või asju juurde.
1: See saad lihtsalt obaduse mähme suure pakkiga. Nagu, võiks kast ka veel olla? No, et see on nagu varu olemas. Nagu. Sorry, aga mina olen siis 30-aastane naine ja nagu kindlasti mitte lähedal hetkel sellele temaks saada. Aga ma läheks puhtalt selle pärast kasti poole nagu jooksma, et ma tean, et mähmed ei ole odavad. Pani paik ära.
0: Aga selles videos oli muidugi see, et kui ta hakkas seda viskama, kõik jooksid laiali. Keegi ei tahanud last saada, nii et mina sa tea, kas see on uus mingi traditsioon või mitte, aga proovi kärgi. Wake up Estonia, this is my morning.

0: Let's go!
1: Tere ilusat hommikut kõigile, kell on saanud 7. Meil on esmaspäev 27. juuli ja teid täna hommikul tervitavad kaks inimest. On Janet Jamie Vavilov ja on Steven Raidmets.
2: Tere hommikust!
1: Kuidas, tahaks küsida, kuidas nädala vahetus läks? Ma tean, mis sa laupäeva siin õhtupoolikul tegid. Me olime koos Nublikumil, aga hääle järgi ütlen ma küll praegu, et kui palju sa magand oled?
2: Ma tegelikult olen palju maganud, aga ma olen oma hääle kaks päeva järjest ära karjunud. Et ma olen väga üritanud seda häält hoida, aga ma olen pidanud olema tõesti. Ma olen käisin Võrus, kus ma olin siis lava peal ja pidin rahva energiat üleval hoidma ja siis mul ikka meeldis seda teha, et no ma ei kuule teid ja siis ega ma ennast ka lõpuks ei kuulnud ja sinna see hääl läks.
1: Mikrofoniga ma eeldan ikka või?
2: Ikka mikrofoniga. Aha, okay. Rahvast oli rohkem kui inimesi, nii et seal ikka tuli kõigini jõuda.
1: Sa olid siis, no laupäeva õhtust me saame kindlasti veel rääkida, Nublikumil meil olime kõik koos on ja sa olid Võrus siis olid selline ürituse juht, ütleme niimoodi.
2: Ja seal oli laste festival.
1: Aha, ja kuidas läks?
2: Väga hästi. Võru rahvas on meeletult soe ja
1: ikka... Sellepärast, et neil on seal soe.
2: Yes,
1: ma kuulisin küll, nädalavahetusel.
2: Kui sa mu kaela vaatad, sa näed, et see on täitsa pruun ja sealt edasi keha läheb valgeks, nii et soe oli tõesti ja rahvas oli soe, nii et minu süda on võetud võrulaste poolt.
1: Atsa, no väga tore kuulda, et hästi läks. Olenemata häälest saate seda häält taastada siin nädalate kaupa nüüd, aga peasid emotsioon ja selline tuju ikkagi jäi sellest üritusest ikkagi hea ja soe. On ju. Ma võin öelda julgelt, et meil on viimane esmaspäev siis juulikuus ja natukene teeb kurvaks ka, sellepärast, et no midagi pole pärata, vaatame faktile otsa, suvi hakkab lõppema ja väljas on juba selline freaking ilm, et põhimõtteliselt võta mingi sügismantel välja ja ma läksin hommikul natukene närvi sellepärast, aga ma loodan, et päeva peale siis läheb natukene helgemaks.
2: Mina ei saa aru, kuhu see suvi läheb. No tavaliselt ikkagi ma suudan seda suve nautida, küll on võibolla olnud töine suvi, aga vaatan tõesti, et juuli hakkab läbi saama, kukub juba viimane suvekuu ja no ei saa aru, kuhu need päevad lähevad.
1: Ah, tead, see ongi see, et kui on lõbus, siis lähevadki need päevad kiirelt. Ma mõistan. Aga nüüd kuuleme natukene head muusikat, tuleme sinna igasuguste erinevate uudiste ja jutudega siis kohe tagasi. Tere hommikust teile!
3: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Tere ilusat hommikut kõigile, 7.14 on saanud kell ja tahaksime teieni tuua head kuulajad ikkagi need emotsioonid, mis meil laupäeva õhtul valdasid, see nimelt Nublikumil. Ja mis siis Nublikum on? Väga lihtne, see on ju Nublu enda siis festival Nublikum ja toimus see Keila laululaval, nagu siis ikka kombeks juba kolmandat aastat. Ma pean ütlema, et tegemist on minu arust ühe kihvtima festivaliga üldse, mis Eestis tehakse, vähemalt minu jaoks.
1: Mina sain kahjuks seal ainult tund aega olla, aga meie olime seal enda My Hits tiimiga koha peal, kus me tegime siis live streami, TikTok, Instagram ja Facebooki ja pean ütlema, et nii tore oli siis kahe fantastilise artistiga jutustada, kus me siis saime rääkida nende elust ja rohkem neid tundma õppida.
0: Ja kellest Steven räägib on siis Ann Marlen ja Karl Killing ja mulle väga meeldib, kui artistid ise on absoluutselt väga head muusikud, selles me kahtlegi on ju, aga kes nendega ei ole saanud niimoodi vabalt juttu vesta, siis võib öelda julgelt, et tegemist on selliste väga siirate ja südamlike inimestega, kes on juba nii palju näinud elus, kuigi nad on nii noored mõlemad. Ja otse loomulikult saime ka rääkida siis Kaarel Seinaga, kes on siis selle ürituse peakorraldaja ja kolmandat aastat hea Kaarel ja tegid jälle imelist tööd, nii et väga-väga kift aeg oli, aga mina jäin siis natukene pärastiseks ka seal hängima oma väikese vennaga ja lihtsalt mulle väga meeldib näha festivali, kus on, ma ei tea, vanusest 5 kuni 85 välja ja näha, kuidas Keila elab ja rääkisin Ann Marleniga natukene niisama juttu ka pärast poole ja ütles ka, et Janet, kas sa panid tähele, et Keilas nagu ehitatakse siis nagu maju nagu juurde, no seda uus arendust nii-öelda. Ja ma olin mingi ongi, no Keila elab, mitte et ma sellest oleksin kahelnud, aga kift on näha, et sellised Tallinnast väljas olevad siis linnad on nagu säravad ka.
1: Kuidas teil ilmaga läks, sest et kui mina just hakkasin ära minema, siis õrnalt hakkas tibutama?
0: Tead, see oli täpselt niimoodi, et kõik said natukene jahutatud ja natukene tibutatud, aga mitte miski ei seganud. Mm-hmm. Et ei olnud seda, et rahvas läks ära sellest sellepärast, et meeletu padu vihm oli. Mm-hmm. Et mulle meeldib ikka eestlase teadmine, et me ei ole suhkrust. Mm-hmm. Ja kui natukene tuleb vihma, siis see on täiesti okei. Ja nii oligi. Kõik tehnika oli ju kaitstud siis katuse all seal laval. Nii et ei olnud nagu midagi hullu.
1: Kas said mingi laheda performance ka ära näha?
0: Mina vaatasin Ann Marleni lõpuni ja keskpaigani.
1: Et sa nägid seda Nancy siis duote koos Ann Marleniga.
0: They're good. Nad on tõesti väga giftid seega. Kellel järgmine aasta on võimalus minna, siis ärge kahelge kindlasti võtkem oma lapsed ja lapselapsed, ma ei tea, emad isad ja minge julgelt kohale.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
4: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Tere hommikust, 7.27 on saanud kell ja mina tahaksin isiklikult tervitada kõigi, kes teevad hetkel kodus remonti. Ja mitte see remont, et ma ei tea, lõhud seinu maha või mingi sõike suurem, vaid selline pisike remont, et vaata oma kodule otsa, mõtled, et tahaks natukene värve. Ostad siis ehituspoest endale mõned värvid ja hakkad möllama. Ja tuleb välja, kallid kuulajad, et see ei ole nii lihtne. Et võtad värvi ja hakkad värvima. Kas me tahame kuulda, mis feile või ebaõnnestumisi ma olen teinud?
1: Jaa, ma väga tahaks kuulda, kuidas sul läinud on, sest et eelmine nädal me ju rääkisime sellest, et sa oled sellel teekonnal siis praegu käimas ja ma tahaks teada, kui kaugel sa jõudnud oled.
0: No nii, esiteks õppige palun minu vigadest, kui te ostate endale selle imelise värvi rulli, millega hakkate seina rullima, eks ole, siis see antud rull võib jätta karvakesi koos värviga seina peale ja vaadake neid väikeseid imetillukesi karvakesi ära saada. Väga raske, nii et võibolla on mingi osa mu seinast natukene karvane, aga see läheb ausalt ka peegli taha.
1: Kas sa märkasid neid karvu siis nüüd väga hilja või kohe? Okei, väga hea.
0: Mina ei viitsinud kohe hakata kõiki neid tillukesi karvu ära sealt nokkima, eks ole. Nii, viga number üks tehtud. Teiseks, maalri teip ei toimi. Sul on vaja ühte kindlat teipi, mis oleks vähe nagu konkreetsema siis sellise äärega, et maalri teip võib jätta väike, no ikkagi sakkiliseks. Nii, see oli ebaõnnestumine. Number kaks ja nüüd number kolm. Ära ole nii agar ja ära tõmba seda freaking teipi väga kiirelt siis maha sellepärast, et mis mul juhtus oli see, et ma tegin ühe seina nii-öelda triibuliseks, mis tähendab seda, et värvisin ühe seina helekollaseks, kõik oli ilus, siis ma teipisin selle nagu niimoodi triibukeste näol siis teibiga ära, et teha natukene sellest rohelist ka, aga ma tõmbasin selle teibi maha niimoodi, et see kollane algne värv tuli mõnest kohast kenasti koos selle kollase värviga ka maha. Seega, ehk siis seal on mingid valged plekid. Kuidas ma sellega nüüd edasi hakkama saan? Ma ei tea, kallid kuulajad. Kes tunneb, et tal on vaba aega? Palun, tule tee korda.
1: Mulle meeldib, et sa oled vaadanud, mis valesti läheb ja nüüd tegelikult sa ju tead, mida enam ei tohiks teha ja mis see õigem viis on, nii et sinust on saanud lause ekspert, võiks öelda.
0: Tõesti, kutsuge mind tegema, te saate ühe maru ilusa seina, mis on karvane, kus ääred on sellised sakilised ja kus võib olla on mõni valge plekk.
1: Sa tahtsid öelda, et saavad seina, kus on palju iselooma.
0: Võt! Aitäh teile, tõesti Steven, see on see, mis ma tahtsingi.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikest. Sooja on kuni 23 graadi.

0: Tere hommikus, kell on saanud 7.36. Janet, räägi mulle, kui sina käid kuskil väljas baaris näiteks. Kas sa oled kunagi lahkunud baaris ka selle nii öelda väikse õlleklaasiga, võtnud koju endale mingisuguse suveniiri?
1: Ei ole, sellepärast, et mulle ei meeldi suvalised klaasid või topsid enda kodus. Küll aga kui oleks võib-olla kunagi tekkinud mingisugune meel, et selline, et siin baaris või siin restoranis oli mul, ma ei tea, elukogemus või mingisugune meeletu mälestus võib-olla isegi, aga ma üldjuhul varastamisega ei tegele. Niimoodi.
0: Hästi öeldud, üldiselt varastamisega ei tegele. Ja ise ka ei harrasta selles mõttes, et ühtegi klaasi võtnud kaasa ei ole, aga lugesin just artiklit, et Tartus võib ühe suvega ühest lokaalis siis ära minna ligi 10,000 klaasi. 10,000?
1: Oi, kullakene. Okei, kas siis inimestele nii meeldivad nende klaasid või lihtsalt antakse see joogikene, et kuhugi terassi peale minnakse sellega siis koju, saan ma aru, jah?
0: Tead, ma arvan, et seal on mõlemad. Mõni võib vaadata, et see tops on nii tore, et tahan endale koju kaasa võtta. Mm-hmm. Keegi teine võib olla, vestluse käigus keegi on, et kuule, lähme ostame sealt midagi ja siis kõnib selle topsiga sealt ära. Et eks neid olukordi on kindlasti palju, aga tõesti Tartu vana linnas on selline koht nagu väike Kuuba, kes siis ütles, et
1: Ui.
0: Nende kokteilipurgikesed lähevad linna peale rändama ja ligi 10,000 siis ühes suvega ja kõige siis hullem seis oli nüüd, kui oli siis Argentiina Hispaania jalgpalli mäng. siis läks neid kõige rohkem ikkagi ära.
1: Teades, et Tartu on rahvaarvult siis Eesti teine linn, siis mina arvan, mis saama hakkab on see, et kindlasti keegi kedagi tunneb ja teab. Otseloomulikult. Mm-hmm. Läheb sellele inimesele külla, lihtsalt suvaliselt niimoodi, tulema juurde lõunale, tavai. Ja siis see inimene teeb oma selle köögikappi lahti ja siis mingi Kuuba töötaja näeb. Aha, sa oled üks nendest. Nii et ma arvan, et need tassid või need vabandust, need topsid võiksid nagu ikkagi nagu mingi hetk tagasi Kuubasse jõuda. Mm-hmm. Ja ma teiksin ülesekutse siin muidugi Tartu kuulajatele hetkel, et kui sa näed, et enda kodus, et okei, pärast seda MM-i finaalmängu on sul kodus miski pärast Kuuba klaase või topse, siis äkki viid tagasi. Mis me nagu sellest arvame? Ja Kuuba võiks muidugi öelda ka, vaata, et nad ei küsi, miks ära võtsid ja mis su nimi on, lihtsalt, et noh, et mis võtavad vastu?
0: No täpselt, ma mõtlen, kui palju raha on tegelikult ära kaotatud selle 10,000 klaasiga, nii et palun ole hea, võta ja vii tagasi.
2: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
3: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Ketter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Tere hommikust, 7.50 on saanud kell ja selle aasta alguses võeti Prantsusmaal kasutusele uus liiklusmärk. Nimelt siis kujutage nüüd ette, valge romb sinisel või mustal taustal. Mina ei ole sellist liiklusmärki varem näinud.
1: Praegu tundsin korraks, nagu oleks autokooli läinud. Kujuta ette ja vasta, Steven, mis see nüüd liiklusmärk tähendab?
0: Ei ta, vaata, see, minu jaoks on see, et kui tuju on halb, siis mul on kaks asja, mis teevad mulle tuju rõõmsaks. Esiteks on see, et ei pea enam mitte kunagi tegema juhi lube. Ja teiseks on see, et ma ei ole kohustatud minema matemaatikatundi. Kui ma kunagi tahan ise vabatahtlikult, absoluutselt, aga keegi ei pane puudumist kirja, kui ma sinna ei lähe. Aga ühesõnaga, jah, uus liiklusmärk, valge romb sinisel või mustal taustal. Nii, märk tähistab siis reserveeritud sõidurada. Mm-hmm. Ja ainult kindlad sõidukid on sinna lubatud. No näiteks autod, kus on vähemalt kaks inimest. Mm-hmm. Elektriautod näiteks või muud sellised nullheitega sõidukid ja viimasena siis taksod, bussid ja muu ühistransport. Kas sul tekib mingisuguseid võrdusmärke siin mingisuguse raja peale, raja kohta, mis meil Eestis on?
1: Ja see on bussirida.
0: Joo, just täpselt. Et tegelikult on see, et meil on ka bussirida ja seal võivad taksod ka minu arust sõita. Et just kui rohkem kaks inimest, küll aga meil on küll see, et nagu sõid autod, mis ei ole taksona siis nii-öelda registreeritud, kus on vähemalt kaks inimest, need ei või sõita bussirajal. Et seal üks aga on, nimelt neil on siis jah see bussirada, aga siis Prantsusmaal on valge romb sinisel või mustal taustal.
1: Tead, ma nägin videot ja uudis, kus siis LA's on nüüd selline asi, et sa saad ühe rea endale nii-öelda reserveerida selles mõttes, et sa maksad kuumaksu ja sul lubatakse siis selle tee peal sõita, kuna LA's, ehk siis Ameerikas, Los Angeleses on hästi hullud liiklusummikud teadaolevalt ja siis seal ongi nüüd üks tee, mille sa saad maksta, et siis seal on vähem autosi.
0: Ma ei tea, kus ma peaks oma eluga olema, no LA's, et ma peaks tahaks sellise asja eest maksta, mm-hmm. aga noh, meil on vaata see, et kui sul juhtub mõni kord, et sa jääd bussireale ja sa pead võibolla tegema mingit pööret, mis läheb siis bussirealt, okei, okay. aga Prantsusmaal võivad tuua selle raja kasutamine siis ligi 135 eurose trahvi. 135 eurot, kui sa jääd vahele. Nii et kelle raha üle on? Variant 1, mine Prantsusmaale, sõida sellel rajal. Mm-hmm. Variant 2, LA, eks ole? Ja osta endale enda reserveeritud või noh, broneeritud siis sõidurida.
2: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt college.ee. Kohtume Eestimaa südames!
3: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: This is my head.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8, on esmaspäevane päev 27. juuli ja nii lahe meel on öelda, et me oleme välja valinud siis Calvin Harris võitja, kelle me tahame siis koos kaaslasega saata 6. augustiks siis Riiga. Mm-hmm. Ja palun siis arvestada võitjal ka 7. augustiga. Saate mõnusalt seal veel hängida ja vanalinnas näiteks ringi vaadata. Kas me oleme valmis avalikustama võitja, Steven?
1: No nii, kuna mina ise olen ka sinna minemas, siis kindlasti ma võitjat ka kohtan ja saan temaga seal aega veeta. Just, nii et ütle meile, kes see on.
0: Palun väike trummipõrin vastu lauda. Väga hästi. No nii, Elerin Tasang, palju õnne sulle. Telefoni numbri, 3 viimast numbrit on 662. Ja ta võtab kaasa enda parima sõbranna.
1: Oi.
0: Mis on alati väga hea idee. Ja neil on väike selline lugu ka siis, mis Elerin ise kirjutas. Nimelt siis põhikooli lõpus kogusid nad sõbrannaga kehalise kasvatuse ja tunni jaoks kõnni kilomeetreid. Oli krõbe talv ja pargidigi jää tundus lolli kindlalt paks. No nagu ta ikka tundub
1: keset talve. Juba aiman, kus hakkab minema.
0: Ja sõbranna andis siis oma telefoni tema kätte ja teatas, et kuule, pane filmima, et ma vaatan, kui tugev see jää on. No, 100% olid nad veendunud, et see kannab, aga nii pea kui sõbranna jalaga jääle astus, prantsatas ta sealt läbi. Neid tabas siis puhas paanika, sööstis sõbranna lappi ja suure rabistamisega said nad mõlemad kuivale maale. Ja selle asemel, et vihaseks saada, vaatas siis läbimärg sõbranna talle otsa ja ütles täiesti tõsiselt, kuule, sa oled ka märg. Nii et ma ei tea, kas tegi töö siis adrenaliin või meeletu kergendustunne, aga nad hakkasid hüsteeriliselt naerma hoopis. Ja nad on sõbrannad juba alates 4. klassist ja nad elavad küll eri linnades Eestis, mulle tundub, ja, aga piisab vaid selle päeva meenutamiseks, kui nad mõlemad telefoni otsas jälle hingetult siis naeravad, et kui tegelikult toitud nad tol päeval olid.
1: No nii.
0: Ja mina ütleksin, sorry, ma ütlen vahele, mina ütleksin, et no õnnelik õnnetus. Mm-hmm. Lõpp hea, kõik hea. Ja et me saame nüüd sellele loole väikse siukse punktiga panna, siis nii hea meel on teid kahte saata siis tõesti Calvin Harrisele juba 6. augustil.
1: Ja täielik VIP-elamus, sest et nii transport, majutus kui ka siis VIP-piletid seal koha peal kõik on teile ette taha ära tehtud. Ja. Millegi pärast muretsema ei pea, tuleb lihtsalt 6. augustil bussi peale meiega siin astuda ja saadki nautida ühte väga laheda päeva. Erinevad sisuloojad on ka tulemas, nii et tuleb väga, väga tore.
0: Ja tasub öelda ka kallis Elerin, et ära muretse võitjaga võtame ise ühendust, ehk siis ootasin kas siis väikest telefonikõnet, et võtame sinuga ühendust ja lihtsalt mõnusalt naudi, on ju. Ja väga suur rõõm oli siis sellist lahedat loosimängu pidada. Seega järgmiste kordadeni.
2: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: When I met you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: is my head.
1: Tere hommikus, kell on saanud 8.11 ja tuli ette siuke väga huvitav statistika mulle, kus ma siis nägin, et eestlased töötavad kauem Euroopas kui keskmine eurooplane.
2: Aha, et meie siukse töötunnid, ma saan õigest aru, ja, kipuvad minema nagu liialt pikale.
1: Ma teen parema sissejuhatuse nüüd siia hoopis, et eestlase keskmine nii töö eluiga on siis kõrgem kui Euroopas üldse keskmiselt on ja me oleme neljandal kohal, see on siis 41,5 aastat töötab keskmine eestlane, Euroopa Liidu keskmine on 37,5, nii et siuke 4 aastat oleme üle.
2: Aga ma arvan ka, et sinu eelmine sissejuhatus oli selles mõttes korrektne, et eestlane on töörahvas.
1: On.
2: Ja paratamatult me paneme kindlasti töötundidega ka üle. Et ma mäletan, kui mina isegi olin korporatiivsel tööl, siis ega see 8 tundi ei olnud tegelikult 8 tundi.
1: Mm-mm.
2: See tihti lugu oli siuke, et kell küll sai 5, aga mitte kunagi ei läinud telefon lennurežiimile või mitte kunagi ei olnud sellest olukord, et ma ei ole oma tiimile kätte saadav.
1: Yeah.
2: Alati oli kell 11 töösel ka. Et ma arvan, et see on ka õige aspekt, millega me alustasime.
1: See on see klassika, boss kirjutab 10 õhtul, kuule, sul see asi on ikka tehtud, vaata, et ma unustasin sulle öelda.
2: Ja super, aga siin kohal täiesti võibolla lähen teise paati korraks, aga mulle meeldivad ikka need olukorrad lapsevanematel, et kui laps tuleb umbes kell 11 õhtul.
1: Mm-hmm.
2: Kuule, homme on esimene tund kunsti tund, ja mul on hädasti vaja just seda, ma ei tea, plasteliini või just neid vesivärve.
1: Mm-hmm.
2: Ja siis saad lapsevanemana nagu, mida ma peal hakkan? Nagu, ei, no kust ma võtan need praegu?
1: See oli mina igakord, nagu igakord, kui midagi oli vaja kooli tuua, siis kas ma juba vara hommikul sellel õigel päeval või siis päev enne seda õhtul olin vanemat, et kuule, mul ei ole mitte midagi.
2: Kas sul emme on saanud ikkagi nüüd aastate pikkust nagu teraapiat selles osas ka vä? Kullakene pidi võluma välja mingisugused asju lihtsalt.
1: Ja ma arvan, ma olen talle siukse trauma tekitanud. Ütles, et Steven, sulle täsi vendasi ei ole tulemas.
2: Sa olid minu ainukene, mul on rõõm. Aga ma saan õigest aru nüüd minnes siis sinna tööstaaži juurde.
1: Ja.
2: Et tööstaaži küsimus, et meil on siis keskmiselt kõrgem, eks ole?
1: Ja me oleme siin neljandal kohal Euroopas ja tead, kas sind üllatab, kui ma ütlen, et Itaalia on eelviimane 33 aastat.
2: Ja, et need vennad üldse seal.
1: Ja, on täpselt
2: need
1: see,
2: on mingi siesta.
1: Kogu aeg neil on siestad, fiestad, kõik asjad, mis võimalik.
2: Aga too välja need kolm, top kolme ka on sul olemas.
1: Esimesel
2: need.
1: Kohal on Holland 44 aastat, siis tuleb Rootsi 43,4 aastat, siis on Taani 42,6 aastat ja tulebki meie kallis Eesti 41,5 aastat.

0: Pane ennast valmis, see see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 ja 99 senti. Fuldataaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Tere ilusat hommikut kõigile. 8.24 on saanud kell. Tead, ma tundsin ennast praegu nagu lumivalgeke. Sellepärast ma naersin, et ma hakkasin peaaegu laulma. Ja siis mõtlesin kohe, et kui ma hakkan siin nagu laulma, et äkki tulevad aknast, tuleb linnukene, uksest tuleb kitsekene.
1: Aga võibolla peaksidki niimoodi ühe hommiku alustama nagu väikse muusikaliga hoopis, et terve 3 minutit sa lihtsalt laulad meile.
0: Steven, see mõtlen selle lisaarve siis või noh, lisa nagu palga. Sinu kontolt.
1: Jah, ma saadan kuhu kedasi ära üldse
0: mõletse. Aga nimelt, mis ma tegelikult tahtsin rääkida, on see, et maailmas on toimunud päris lahedaid sellised turundusuudiseid, mis ka mind nagu üllatasid või panid isegi rohkem neid lugema. Ja muidu ma niimoodi lappan, et noh, et okei, tore turundus on ju mingi toode. Aga need siis sellised meeskonna töö hõnguga turundusuudised on nii lahedad, et mõtlesin, et toon ka teieni need. Nimelt siis näiteks Puma, mis on siis selline Saksamaalt pärit üks suurimaid spordi ja vaba ja rõivaste tootjaid, on nüüd toonud Pokemoni 30. aastapäeva puhul välja piiratud koguses Pikachu tosse. Pikachu on siis Pokemoni kõige tuntum tegelane ja need tossud siis põhinevadki nagu Puma sellisel legendaarsel mudelil, mis tegelikult toodetakse juba aastast 68.
1: Wow.
0: Et Puma ja siis põhimõtteliselt Pokemon on saanud kokku oma vahel. Ja pean ütlema, et sellised toredad kollased puumatossud.
1: No väga armas. Pikachu on selline karvapall. Ma tahaks teada, kas need jalanud on ka sellised karvased või ta on...
0: Ei olnud karvased. Aga nunnud ikkagi.
1: No okei.
0: Okay. Ma juba vaatasin, et vähemalt on hea neid pesta, vaata. Et kui oleks liiga karvane, siis oleks juba natuke probleeme.
1: Muidugi.
0: Aga nüüd lähme korraks Victoria Beckhami maailma. Nimelt siis Victoria Beckhamil endal on siis selline ilu ja kosmeetika brändi nimega Victoria Beckham Beauty. Lihtne, konkreetne. Ja siis tal tuli uus lõhn välja. Ja selle uue lõhna tutvustamiseks loodi Itaalia stiilis selline pop-up kohvik. Ja seal kohvikus said lisaks siis kohvile ja küpsetistel otse loomulikult tema siis parfüümi nautida.
1: Oho.
0: Et mitte niisama, et näete, siin on minu pudelike uut parfüümi, vaid see oli nagu siuke Itaalia pärane kogemus.
1: Mulle meeldib, kui brändid võtavad selle lisasammu, et näha vaeva ja teha midagi lahedat siukest ongi, millest me saame ise ka rääkida siin Eestis. Nii et väga innustan ka siin Eesti brände ja ettevõtteid tegema midagi teissugust.
0: Just, ma olen täiesti selle poolt, aga mul on natukene siin uudised ka Rihannast ja Hailey Bieberist. Nii et kuuleme natukene nüüd muusikat ja tuleme siis nende juurde tagasi. Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikest. Sooja on kuni 23 kraadi.
2: Wake up Estonia. This is my morning. On

0: morning. 8.37 on saanud kell, tere hommikust teile ja räägime siis toredatest turundusuudistest üle terve maailma. Ja rääkisime siin Victoria Beckhami ilu- ja kosmeetikabrändist samuti ka sellest, kuidas siis Puma tõi Pokemoni 30 aastapäeva puhul piiratud koguse selliseid Pikachu-dosse välja. Mm-hmm. Aga nüüd vaatame, mis on Hailey Bieber teinud. Nimelt siis siin Ameerika rõiva bränd nagu Gap. Mm-hmm. Hästi palju minu arust nad keskenduvad Texa materjalile
1: ja.
0: Kui ma ei eksi nüüd on
1: küll,
0: tõi koostöös siis Hailey Bieberiga välja uued Texad The Hailey Jean ehk siis Hailey Texa püksid ja tuleb välja, et nad tahavad pigem sellest 90-ndate nostalgiat koos sellega tuua kaasa, mis praegusel hetkel on täiesti niimoodi minev trend
1: väga trendikas
0: on ju. Nii et siis saavad need Texa püksid endale osta, mm-hmm. sest et noh Hailey Bieber neid ju ometi soovitab.
1: Kas need on alt laiad ikka?
0: Otse loomulikult.
1: Muidugi on.
0: Kole kitsad teksad, mis asja. Aga nüüd siis Rihanna, kellel on enda nahahooldus brändi nimega Fenty Skin, mm-hmm. on tulnud välja siis ka selliste meeste nahahooldus toodetega. Ja kes muu on siis selliste toodete uus reklaam nägu, kui Rihanna enda elukaaslane, Asap Rocky, otse Ja sotsiaalmeedias väga kiidetakse Rihanna mm-hmm. valikut, et ta oma lähiringi inimest siis seda brändi nii-öelda tutvustama siis võttis. Mm-hmm. Et hästi autentseks teeb selle Fenty brändi siis.
1: Ja minu kohe tundsin ka, et ma tahaksin nüüd ära proovida, sest ma tean, et minul elukaaslane kasutab neid mingit. Kas on sama bränd, mis on Fenty Beauty või? Ma, tean, ma ei ole kindel.
0: Kui... Ma olen see, kes on mingi, mul on seepi vaja, vaata, ma ei ole väga
1: ja,
0: hea selles.
1: Et, ja. Ma olen väga halb enda mingi näohooldusega, ma olen proovinud, aga mul ei jää midagi külgest, et ma ei näe mitte mingit vahet, mm-hmm. nii et võibolla pean proovima seda nüüd Fenty skinni, et võibolla mm-hmm. sellega hakkab mul nägu särama.
0: Võibolla, Rihanna tahtiski teha selle siis meeste näohooldus toodete sarja, et öelda, et ilutooted pole ammu enam ainult naistele, mm-hmm. et ikkagi meeste särav nahk ikkagi loeb ka sama palju. Ja kuna me rääkisime siis Hailey Bieberi siis tegemistest, tasub ka siis tuua välja Justin Bieber pani siis New Yorkis püsti enda rõiva brändi Sky selline Lark on ju, Skylark esimese pop-up poe. Mm. Tal on nimelt jah enda moe ja elustiili bränd ja tegi sellise ajutise poe, et saaks selle tuua rohkem New Yorkis inimesteni. Mm-hmm. Vaatasime Steveniga korraks tema tooteid. Kaks paari sokke oli, mis oli 50 dollarit.
1: Ja seal olid ühed lühikesed püksid, olid $150. Need nägid välja tavaliselt sellised ujumispüksid.
0: Aga mulle meeldis see valge T-särk, kus me leidsime lõpuks mingisuguse tikandi ja palju see maksis.
1: See oli vist $110, midagi sellist.
0: Köhida vaata. Aga ja ühesõnaga, igate pidi, isegi kui meie praegu Steveniga New Yorki nende järgi ei lähe, siis mm-hmm. Justin Bieber on toonud ikkagi enda asjad siin New Yorki inimestele lähemale, seega kellel on soov, otse loomulikult mine vaata üle.
2: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: Waking up get on up, wake it up, get on.
8: Best music, best morning.
7: Wake it up, get on.
9: This is my hits.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.48 ja nädalavahetusel Andrei Sevakin küsis enda Instagramis siis oma jälgijatelt, et mis on asjad, mis teid närvi ajab. Ja mulle siin kohe jääb üks vastus väga silma, mis mina võin tunnistada, et võibolla olen see osa pool, kes teisi inimesi siis sellega närvi ajab. Kui siis kirjutad sõbraga, just minut aega tagasi ja ta jätab sind pooleks päevaks vastamata.
1: et oled nagu kogu aeg lihtsalt hästi online, hästi olemas. Ja järsku lihtsalt kaob vestlusest ära ja on pooleks päevaks läinud.
0: Lihtsalt kaob ära.
1: Ja sina ma teed seda
0: Mina teen seda. Ja
1: väga tore.
0: Ja ma oskan
1: Armas, mitte, et aah, kuule, sorry, mul tuli töö vahele, ma olen nüüd õhtuni ära.
0: Isegi ei pea tööd vahele tulema. See võib olla, et ma olen täitsa kodus ja lihtsalt ei vasta enam.
1: Ma tegelikult natukene saan sinust aru ka mingil määral. Aga no nii.
0: Võtte märmis, et aeglased kõndijad või kui keegi võõras mu kõrval, siis kõnib muga samas tempos.
1: Miks sa mu kõrval kõnnid? Minu lemmikud on absoluutselt need, kes on lennujaamas oma nende ratastega kohvritega.
0: Ja
1: siis järsku kõnivad minu ees, kõik on tegelikult okei, nii-öelda see liiklus toimib ja järsku otsustavad pidurit tõmmata. No täiesti nagu käsipidur peale ja on, noh, sest et telefoni tuli mingi, ma ei tea, sõnum näiteks on ju. Aga mina ju koperdan, sest et liiklus on juba selles tempos toiminud. Aga ei, peab hingama rahulikult ja saama aru, et inimesed ongi erinevad.
0: Ma teadsin täpselt, et sa lähed selles suunas, kuhu see vestlus sul praegu siin läks ja ma olen täpselt samad olukorrad ees olnud. Aga võtame kolmand, et korter maja ees üks auto, mis undab tunda aega järjest.
1: Oi, see, mis läheb alarmi alla kogu aeg või?
0: Ja.
1: Atsa, ja ma mingi hetk, ma arvan, peale mingit esimest tundi on sul õigus ikkagi võibolla mitte just visata mingit kivi, aga võibolla midagi, et anda teada, et tegelikult ei ole see väga normaalne.
0: No nii, õnneks ei ole pidanud isegi sellega kokku puutuma, aga kui ütled vennale, et jõudsid maja ette ja siis ootad teda pool tundi.
1: aga tead sellega minu arust see ka, et sa juba tead mingid inimesi, kes vajavad varem teada saamist. Et mul on üks branna, kes võtab 20 minutit aega, et tulla neljandalt esimesele. ja siis ma juba tean, et ma ütlen talle 20 minutit varem, et ma olen kohal.
0: Aga kas ta on tulnud õigel ajal siis välja ka, et ootab sind hoopis 20 minutit?
1: Oi, miks see on nii? Kuule, ma tunnen sind, ma tean sind.
0: Nii, võtame siit praegu eel viimase lapse nutt lennukis. No mina ütlen, midagi teha ei saa, aga jah, kui on võibolla pikem lenn, ma saan aru, et võibolla ennast võib häirida, aga ma saan nii väga aru ka sellest lapsest ja lapse vanemast, et noh, tõesti ei olegi midagi teha.
1: Müra summutavad kõrvaklapid on need. Nii et aga kuuleme natukene muusikat nüüd vahele, sest et Nublu kostitab meid lauluga Kesselaid ja siis tuleme kohe selle teema juurde tagasi.
2: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
3: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Bosch Eesti maastikuratasarja viies etapp Sco Motors Rakke rattamaraton startib 2. augustil Rakke Linnamäe staadionilt. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikuratasarja Sco Motors 26. Rakke rattamaratoni start antakse 2. augustil.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: That I can tell you.
1: Kell on saanud 9. Tere hommikust ja hetk tagasi rääkisime siin just sellest, et Andrei Sevakin tegi siis nädalavahetusel Instagrami story, kus ta siis kutsus üles enda jälgeid jagama asju, mis neid närvi ajab. Ja lähme siit nüüd rahulikult selle nimekirjaga edasi ja mis siin välja tuleb on see, et kui tühjas parklas parkitakse täpselt minu auto kõrvale või siis kui jõusali riietusruumis on 100 vaba kappi, aga ikka ta tuleb minu kõrvale.
2: Tead, kus juures ei häiri. Mul on täiesti okei. Okay. Ja ma pean olema aus võibolla isegi, ma olen süüdi natuke selles teises. Ja see on väga lihtne põhjus. Ma ei vaata niimoodi. Ma võtan selle kappi, mis ma ei tea, mul silma jääb. Ja kahjuks ma nagu väga ei vaata, kas see on nagu hullult kõrval kellelgi või ei ole. Ja ega ma väga seal kappi ees ei askelda ka. Nii et ma olen süüdi kellegi närviminekus, vabandan.
1: Mina ikka proovin olla eestlane ja ma lähen alati sinna, kus mitte kedagi teist ei ole jumale eest. Nii, keda käib siin närvi näiteks see, et kui ta teeb süüa ja siis tuleb keegi ja küsib, et kas sa vajad abi. Ta on siis selle põhimõttega, et ei, palun mine eemale, see on minu osakond, kui ma teen süüa, siis ma tahan teha üksinda süüa.
2: Selline värk, aga võibolla on seal asi ka selles, et ta mitu korda antud inimesele öelnud, et kui ma teen süüa, siis mulle meeldib teha seda üksinda.
1: Yeah.
2: Sama inimene pakub kogu aeg abi. Jällegist ei saa olla pahane selle peale, et keegi pakub abi. No kinni saab lahti. No nii, mis meid veel närvejab?
1: See üks oliivi tüksil janka sees või peal kohvikutes. Mille jaoks seda vaja on?
2: Oi, kullakesed, see mõistan. Võibolla isegi mina kirjutasin selle sinna. Ei kirjutanud, aga ma olen samas paadis.
1: Nii, siin tunnistan, mina olen seda teinud, kui mu elukaaslane kasutab mu siis toidupoe boonuspunktid ära.
2: Ja olge pigem vallalised. Oh, wow, okei, väga nagu perele süüa osta, ühele perekonnale.
1: Täpselt, ja.
2: Siis miks ta ei pea, ei või?
1: No, sest et võibolla üks taab koguda neid punkte terve aasta aega. Ja
2: kommunikatsioon,
1: siis
2: sõbrad.
1: Ja.
2: Kommunikatsioon.
1: Ma tean niimoodi, et ma olen kogunud mingi 3-4 eurot ja siis tean, et oh, kui ma lähen, et ma saan võibolla nii-öelda tasuta jäätise või mingi sellise, siis ma vaatan, boonuspunktid null. No kes selle nüüd ära kulutas? Tead, mina see ei olnud.
2: Mul tuli meelde üks asi, mis mind närv ajab ja ma avasin seda täna hommikul stanklas olles. Ja mind ajab närvid, vaat see tõnd-tõnn, mis käib, kui sa lähed sisse. See on fine. Kas te olete pand tähele, kui vali see on?
1: Ja,
2: nagu, ma ei tee nalja, see on nii vali.
1: Ja okei, ja veel seal tanklates käib muusika, aga mul on üks apteek, kus ma kohe käin ja see on selline intiimsem apteek. Mingid muusikat midagi ei käi ja igakord, kui ma sisse astun, kõigile kuulutatakse, sa astusid siia asutusse.
2: Just, ja siis sellel tankl oli veel see ka, et see teeb ka tõnd-tõnn, siis kui sa välja lähed. Nii et ma suutsin kaks korda niimoodi, et oh my goodness, antke mulle lihtsalt hommikul kell 5 rahu, aga ei saanud. Nii et jah, nüüd minemise hetki on küll veel, aga kõik oleneb arvan sellest, et kuidas me tol hetkel ise teadvustame seda, et kui närvi ma võin minna mingist väiksest asjast. Aga noh, kuidas kellelegi, on ju.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
7: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
8: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: 9.13 on saanud kelder, ilusad hommikud kõigile. Ja kui te mõtlete, et mida sel nädalal üldse teha ja äkki võiks teha midagi sellist, mis ei ole seotud ei töö ega koduga, siis meil on hästi hea meel kutsuda sind hitikale. Ja kui keegi ei tea, mis see hitikas on, see on täiesti okei. Me oleme siin selleks, et teile sellest rääkida. Nimelt siis Apollo Kino ja My Hits suruvad kätt. Ütlevad, jah, teeme koostööd. Ja sel kolmapäeval, ehk siis 29. juulil, üle homme, kell 6:30 Apollo Kino Plaasas, on siis täiesti siuke uudne võimalus tulla siis esilinastusele filmile Ämblikmees täitsa uus päev.
1: Ja mina väga ootan juba seda filmi, sest et eelmine Ämblikmees lõppes ära ikka täieliku siukse, no inglis keeles on cliffhanger, ma ei tea, kuidas see eesti keeles seda ütled, siuke No, jäi täpselt seal seisma, kus tahaks, et no anna mulle veel edasi.
0: Ja vaata, me just rääkisime asjadest, mis ajavad närvi. Ja tihti lugu, see on see, mis ajab närvi.
1: Ja.
0: Sa pead ootama seda uut filmi aastaid, et saada teada, mis juhtub, ja mis saama hakkab.
1: Kui keegi mäleta, siis oligi see moment, kus siis juhtus nii, et Zendaya mälu siis kustutati ära ja ämblikmees veel mäletas kõike, aga Zendaya ei mäletanud, et ta üldse ämblikmehega koos oli olnud ja kus see nüüd elu edasi läheb, on minu jaoks väga suur küsimus, aga jah, 18.30 Apollo Kino Plaasas meie oleme kohal, koha peal on Dolby Atmos heli, nii et on eriti hea seda filmiga vaadata.
0: Seda kindlasti, aga hästi hea meel on ka öelda, et ega siis auhinnad ei ole

0: jää tulematta, tähendab. Me jagame seal auhindu, ma olen kuulnud ka niimoodi salamisi, mis auhinnad on ja olen aus, tahaks isegi võita, aga mulle ka Stevenil ei ole võimalus neid asju võita, me pigem anname hea meelega ära.
1: Muidugi.
0: Nii et tule julgelt kohale, tule vaata filmi, tule hängime, tule tee lend Afiga pilti, kõik on maailm on valla tol õhtul ja kust saad pileteid? Apollokino.ee absoluutselt.
1: Ja tahaks veel öelda, et ainult 59 vaba kohta on veel jäänud alles, nii et ainult mõned piletid ja ma tean, et need kindlasti ka välja müüakse, nii et mine apollokino.ee ja näeme juba kolmapäeval kell 18.30.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Number one.
9: Give it up for

0: Good morning. 9:26 on saanud kell, tere hommikust ja võtame ette nüüd maailmakuulsad siis persooni inimesed ja artistid ja vaatame, mis töökohaga nad tegelesid ennem, kui nad said rikkaks ja kuulsaks.
1: No nii, missugune töökoht neid siis õnnelikuks tegi või no, ei teinud?
0: Mis sa arvad, kus kohas võis Harry Styles töötada ennem?
1: Harry Styles, tead, kõige kurvem on see, et ma tegelikult tean, aga mul ei tule praegu meelde. Ma ei tea, ma ütlen, et oli kokk.
0: Väga lahedalt oli pagari töökoja töötaja, mm-hmm. et ta tegeles hoopis siis saiakestega. Ja tead, oleks tannud ka mina proovida neid Harry Stylesi saiakesi. Kui kulab, head need olid?
1: Kulab lihtsalt nii nilbelt. Aga... Sorry.
0: Okei, lähme kiirelt järgmise no, kuulsuse juurde. Dwayne Johnson, kes on siis teatud kui The Rock mm-hmm. erinevates filmides ja WWE's, aga tema oli siis ennem turvamees ja ihukaitsja ja ega ma polekski arvanud midagi muud.
1: Tead, ma näen seda, Ta võib vabalt, Harry Styles võib tuua oma küpsetisi mulle ja The Rock võib mind igavesti kaitsta. Nii palun kolmas.
0: Minu jaoks üllataja Rihanna oli siis sõjaväelise välja õppeprogrammi kadett Barbados. Uh-huh.
1: Oligi või?
0: Yeah.
1: Atsa, kus on naine?
0: Ikka oli oh, wow. seal mundris, oli sükse karmi näoga ja ikkagi asjatas, vaatsin pilte ka, oli tõesti väga sükse viisakas nägi
1: no,
0: välja.
1: No, ta on pärit Barbadoselt, nii ma täiesti, ja ta on sealt pärit, seega ma täitsa olen nagu, ma saan aru sellest asukohast, aga võt, seda ametit ma ei oleks arvanud ära.
0: Nii, Eminem oli siis kokk ja nõudepesija.
1: Koos Harryga.
0: Koos Raudselt. Küll Eminem oli Detroitis, kus siis tal oli ka raske üles kasvamine. Mm-hmm. Kevin Hart, võibolla paljud teavad, et ta oli jalatsipoe müüja ja ma tean, et ta on teinud siis sketche järgi ka, kus ta tegelikult on näha, et ta on imeline siuke müügimees.
1: No kuule, Kevin Hart enda huumori ja enda sellise avatud suhtlemise ja olekuga. Ma arvan, et ma oleksin kõik paarid ära ostnud, mis ta oleks vähegi mulle ette toonud. Nii et ma mõistan.
0: Brad Pitt oli siis Los Angelesis külmkappide kolija näiteks.
1: Oi, oota Brad Pitt, jah? Yeah. No tegelikult ta vist, ta on ikkagi vastavalt nagu tugev mees ka, kuigi ma oleks The Rockile pakkunud ka midagi sellist, et ta on just kui nagu mingi jõumees, aga no turvamees vajab ka jõudu endas, on ju. Kas sul on seal paar tükki veel?
0: Mul on ainult üks ja on alles, see on Margot Robbie, kes siis nii? Oli Austraalias baaridaam, tegi kokteile ja...
1: Ma arvan, et kõik joogi et said ostetud. Ma olen täiesti kindel. Aga ma tahaks hetkel kõige rohkem proovida seda ametit, mis oli Rihannal.
0: Wow.
1: I know.
0: Teate, ma usun seda, sest et sa ju tahad ka sinna kuhugi sarnasesse valdkonda.
1: Abipolitseinikuks yeah. tahaks saada. Nii et vaata, et see ankeet läheb nüüd kiiremini teele, kui ma arvasin. Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikest. Sooja on kuni 23 graadi.

0: Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 9.35 on saanud kell ja minu arust on olemas kahte tüüpi inimesi. Mm-hmm. Need, kes koristavad natukene iga päev ja need, kes teevad enne külaliste tulekut sellise olümpiatasemel suurkoristuse. Ja mina olen kindlasti siis üks nendest, kes koristab iga päev. Mm-hmm. Ja mitte see, et ma nüüd iga päev tead rooman maas ja võtan kapialuseid, vaid mul on mingit viis kindlat väikest harjumust, mm-hmm. mida ma teen. Panin endale kirja ja mõtlesin, et ma siis jagan teiega.
2: No nii, ma väga tahaks kuulda, sest et ma ütlen, ma olen nii halb koristaja. Ma olen tõesti meeletud halb koristaja.
1: Ma teen sinu elukaaslasele nüüd hästi palju head mm-hmm. ja õpetan Steveni nüüd koristama. Nii. Esimene asi, mis mina teen, on see, et üks sisse, üks välja meetod. Kui ma midagi endale ostan, ma ei tea, pluus, püksid, mis iganes, taldrik, siis üks läheb välja ka.
2: Ei taha.
1: Ei ole niimoodi, et ostad endale asju ja midagi, kas siis taaskasutusse vii või müük ei pane. Üks sisse, üks välja.
2: Aga kui mul on vaja kaks, okei, ma ei hakka neid tagasi küsima. Aga...
1: Aitäh, ja. Näed, ja. Mees sa ise aru praegu. Üks veel, mis on siis, mis ma teen, on see, et korista üks tsoon korraga. Ehk siis ma kipun tegema, vähepeal algusest kippusin tegema niimoodi, käisin toast tuppa ja lõpuks oli kõik rohkem segamini. Võtsin köögi, tegin mingid kindlad asjad korda ja liikusin järgmise ruumi juurde. See teki nagu mul endal mingisugust kaost. Mm-hmm. Nii et see minu teine nipp.
2: See on hea nipp, sest et ma olen ka see, et teen siit natuke seda, teen seda natukene, mm-hmm. kui köögist viin midagi kuhugi ära, siit on vaja midagi ära viia ja siis lõpuks oled niimoodi, et küll sa väsid ise ka ringi jooksmisest üldse ära.
1: Täpselt. Ja minu absoluutne lemmik nipp tuleb nüüd ja see on see, et kui ma näiteks olen diivani peal, hakkan minema elutoast näiteks kööki, ma vaatan ruttu elutoa, nagu skännin läbi elutoa, et äkki on midagi siin, mis vajab kööki viimist. Mm-hmm. Ja siis ei tekigi enam siukest asju, et õhtu lõpuks on sul 53 asja.
2: Jah, see on päris hea.
1: Jooksvalt vaata.
2: See on päris hea. Minu üks suur probleem on see, et ma viimasel ajal teen õhtusööki liiga hilja, nagu võibolla mingi 9-10 õhtul. Aha. Ja siis on see, et kui ma ära söön, siis ma tahan juba kohe maga minna. Ja siis mul on nagu nii palju asju on laiali. Eks ma enam vähem midagi tõmban seal kokku, aga päris nagu puhtaks kõike ei tee.
1: Ja teate, minu viimane nipp oleks olnud praegu selles aspektis, et õhtu lõpp, ei tead, kui tänulik sa oled endale hommikul, kui nõud on pestud. Mul ei ole nõudepesumasinat, seega ma pean käsitsi pesema, see on okei, üldse ei vingu vahepeal, arva. Ja ongi see, et ma õhtul, see on hullult tüütu, aga ma pesan õhtul nõud ära, sest et hommikul on lihtsalt nii palju kergem, kui nõud on pestud.
2: Ja Janet, sa järjekordselt ainult inspireerid nii trenniga kui ka koristusega, tead, sa oled ikka üks hea eeskuju, võiks öelda.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Let's go to the beach.
1: Veetemperatuurid Eestimaa randades on meil täna järgmised. 12 kraadi on Pikakari rannas. Kraad soojem, 13 kraadi on Pirita rannas. Kakumäe ja Stroomi rannas on 15 kraadi. 18 kraadi on Sillamäe rannas ja Harku rannas, aga näiteks Riskajärves on 19 kraadi. Ja täna kõige soojem, 22 kraadi on Vana-Mõisa järves.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
0: My Hits Dance. Woo! Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
8: What's up guys, I'm David Guetta.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: Hey, this is Martin Garrix.
0: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
4: Wake up!
0: Wake up Estonia. This is my morning on

0: hommikust, kell on saanud 9.50 juba ja saame öelda siin Steveniga, et aitäh, et olite meiega
1: aitäh.
0: Siin esmaspäevasel päeval. Ja mina pean tänama siin väga tugevalt hetkel nii Stevenit kui siis ka Sidnit sellepärast, et ma olen avastanud mingi uue mängu endale ja see nimi on Wordle Eesti.
1: Ja.
0: Ehk siis eestikeelsed sõnad ja pead leidma siis õige sõna. Hetkel on meil viie kohaline siis sõna vaja leida. Ma tean seda, et R on kõige viimane. Okei, okay, ma ütlen selle välja. Õ on ka kusagil sees, aga see ei ole teine. Väike sõike. Ütleme siis väike vihje teile. Ja mul pole õrna aimu ka, mis see sõna võib olla. Ja ma lähen lolliks.
1: Ma olen täpselt sama kaugel, et R on viimane ja mul on viimane kord proovida. Mul on ainult ma saan ainult ühe korra proovida ja no nüüd ma tean, et õ täht on ka seal, aga ma tean, et Sidnil on neid tähti vähe rohkem. Kas sa tahad meid aidata?
2: Sidnil, mis see kolmas on?
3: Ma just sain õige sõna ja see on täitsa tobe sõna ja seal on topelt tähed ka. Need on eriti tobedad, kui on topelt tähtedega, sest et siis sa ei tule selle peale, et see võiks niimoodi olla, aga ma jah, vihjaks okay. Mõnjada, et topelt täht on ka.
0: Okay, kas sa tahad? Oota, meil on kohaline siis sõna on ju viis tähte. Viimane on R ja kindlasti on sees ka õ täht, aga see ei ole teine. Nii-öelda siis Steven, kas me võtame selle nagu enda kanda, et nüüd ütleb nagu Sidni meile välja selle sõna või? Või tahad sa veel proovida ühe korra?
1: Sul on veid rohkem neid proovimiskordus.
0: Ei ole, mul ühe korra.
1: Sa oled ka ühe või? No me ära ei arva, mul on selline tunne.
0: Ära,
1: mingi
0: et,
1: ma ei
0: Sidni
1: tea.
0: Kule.
1: Kas on õ on topelt või?
3: Ei.
0: R.
3: Ei.
0: Ai,
1: mis täht on topelt?
3: P.
1: P.
0: Põde ei ole põder. Ma olen sest õ ei saa olla teine.
1: Jaa.
0: Ei tea. Ma ei tea.
1: Ma igaks juks ei julge seda siin eetris välja öelda, äkki keegi mängib ka seda ja siis me rikkume tal selle päeva nüüd ära.
0: No aga minu päev on juba joos rikutud, kui ma ei saa kohe teada, mis see on. Okei, teate, minu arust võiks iga päev võtta ühe sükse sõna ja minna närvi kohe hommikul vara. Aga head kuulajad, kuule, ei, ma ei saa, Sidni.
3: Ma ütlen sulle pärast.
0: Okei, ütle mulle pärast, jah. Aga head kuulajad, suur aitäh, et olite meiega alates kella 6 hommikul juba, ma tean, hästi varajased. Ja otse loomulikult oleme hommikul kell 6 tagasi, et rääkida põnevaid teemasid, et lasta teile head muusikat veel rohkem, sellepärast, et 24-7 tegelikult see muusika meil ju käib.
1: Mm-hmm.
0: Ja kui kellelgi on siis soovi, siis ütlen kiiresti ära, et tegelikult ülehomme õhtul näeb meid täitsa laivis hitikal, et millised me välja näeme Steveniga on ju. Ehk siis vaadake apollokino.ee siis eri ürituste alt, kui keegi tahab tulla üle homme kinno. Seni kauaks aga soovime sulle ilusat päeva. Tšau!
1: Tšau!
0: Olge tublid!
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
6: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
10: Hey, I'm Mel Smith.
11: This is Niall Horan and here's...

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
3: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Hey! This is

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Maailmas on toimunud päris lahedaid sellised turundusuudiseid, mis ka mind nagu üllatasid või panid isegi rohkem neid lugema. Ja muidu ma niimoodi lappan, et noh, et okei, tore turundus on ju mingi toode. Aga need siis sellised meeskonna töö hõnguga turundusuudised on nii lahedad, et mõtlesin, et toon ka teieni need. Nimelt siis näiteks Puma, mis on siis selline Saksamaalt pärit üks suurimaid spordi ja vaba ja rõivaste tootjaid, on nüüd toonud Pokemoni 30. aastapäeva puhul välja piiratud koguses Pikachu tosse. Pikachu on siis Pokemoni kõige tuntum tegelane, on ju, ja need tossud siis põhinevadki nagu Puma sellisel legendaarsel mudelil, mis tegelikult toodetakse juba aastast 68.
2: Wow.
1: Et Puma ja siis põhimõtteliselt Pokemon on saanud kokku oma vahel. Ja pean ütlema, et sellised toredad kollased puumatossud.
2: No väga armas, Pikachu on selline karvapall. Ma tahaks teada, kas need jalanud on ka sellised karvased või ta on...
1: Ei olnud karvased. Aga nunnud ikkagi.
2: No okei.
1: Ma juba vaatasin, et vähemalt on hea neid pesta, vaata. Et kui oleks liiga karvane, siis oleks juba natuke probleeme.
2: Muidugi.
1: Aga nüüd lähme korraks Victoria Beckhami maailma. Nimelt siis Victoria Beckhamil endal on siis selline ilu- ja kosmeetika bränd nimega Victoria Beckham Beauty. Lihtne, konkreetne. Ja siis tal tuli uus lõhn välja. Ja selle uue lõhna tutvustamiseks loodi Itaalia stiilis selline pop-up kohvik. Ja seal kohvikus said lisaks siis kohvile ja küpsetistel otse loomulikult tema siis parfüümi nautida.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikest. Sooja on kuni 23 kraadi.
3: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
4: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
7: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid

0: sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha! Piletid piletilevist.
2: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Võtame ette nüüd maailma kuulsad siis persooni inimesed, artistid ja vaatame, mis töökohaga nad tegelesid ennem, kui nad said rikkaks ja kuulsaks.
2: No nii, missugune töökoht neid siis õnnelikuks tegi või ei teinud?
1: Mis sa arvad, kus kohas võis Harry Styles töötada ennem?
2: Harry Styles, tead, kõige kurvem on see, et ma tegelikult tean, aga mul ei tule praegu meelde. Ma ei tea, ma ütlen, et oli kokk.
1: Väga lahedalt, ta oli pagari töökoja töötaja, nii et ta tegeles hoopis siis saiakestega. Ja tead, oleks tannud ka mina proovida neid Harry Stylesi saiakesi. Kui kulab, head need olid?
2: Kulab lihtsalt nii nilbelt. Sorry.
1: Okei, lähme kiirelt järgmise kuulsuse juurde. Dwayne Johnson, kes on siis teatud kui The Rock erinevates filmides ja WWE's, aga tema oli siis ennem turvamees ja ihukaitse ja ega ma polekski arvanud midagi muud.
2: Tead, ma näen seda, Ta võib vabalt, Harry Styles võib tuua oma küpsetisi mulle ja The Rock võib mind igavesti kaitsta. Nii, palun kolmas.
1: Minu jaoks üllataja Rihanna oli siis sõjaväelise välja õppeprogrammi kadett Barbados.
2: Oligi või? Atsa, kus on naine?
1: Ikka oli seal mundris, oli sellise karmi näoga ja ikkagi asjatas. Vaatsin pilte ka, oli tõesti väga sellise viisakas nägi välja.
2: No, ta on pärit Barbadoselt, nii et ma täiesti, jah, ta on sealt pärit, aga ma täitsa olen nagu, ma saan aru sellest asukohast, aga võt seda ametit ma ei oleks arvanud ära.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikest. Sooja on kuni 23 kraadi. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on meil täna järgmised. 12 kraadi on Pikakari rannas. Kraad soojem, 13 kraadi on Pirita rannas. Kakumäe ja Stroomi rannas on 15 kraadi. 18 kraadi on Sillamäe rannas ja Harku rannas, aga näiteks Riskajärves on 19 kraadi. Ja täna kõige soojem, 22 kraadi on Vana-Mõisa järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
7: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Maailmas on toimunud päris lahedaid selliseid turundusuudiseid, mis ka mind nagu üllatasid või panid isegi rohkem neid lugema. Ja muidu ma niimoodi lappan, et okei, tore turundus on ju mingi toode. Aga need siis sellised meeskonna töö hõnguga turundusuudised on nii lahedad, et mõtlesin, et toon ka teieni need. Nimelt siis näiteks Puma, mis on siis selline Saksamaalt pärit üks suurimaid spordi ja vaba ja rõivaste tootjaid, on nüüd toonud Pokemoni 30. aastapäeva puhul välja piiratud koguses Pikachu tosse. Pikachu on siis Pokemoni kõige tuntum tegelane, on ju, ja need tossud siis põhinevadki nagu Puma sellisel legendaarsel mudelil, mis tegelikult toodetakse juba aastast 68.
3: Wow.
2: Et Puma ja siis põhimõtteliselt Pokemon on saanud kokku oma vahel. Ja pean ütlema, et sellised toredad kollased puumatossud.
3: No väga armas. Pikachu on selline karvapall. Ma tahaks teada, kas need jalanud on ka sellised karvased või ta on...
2: Ei olnud ei karvased. Olnud karvased. Aga nunnud ikkagi.
3: No okei.
2: Okay. Ma juba vaatasin, et vähemalt on hea neid pesta, vaata. Et kui oleks liiga karvane, siis oleks juba natuke probleeme.
3: Muidugi.
2: Aga nüüd lähme korraks Victoria Beckhami maailma. Nimelt siis Victoria Beckhamil endal on siis selline ilu- ja kosmeetika bränd nimega Victoria Beckham Beauty. Lihtne, konkreetne. Ja siis tal tuli uus lõhn välja. Ja selle uue lõhna tutvustamiseks loodi Itaalia stiilis selline pop-up kohvik. Ja seal kohvikus said lisaks siis kohvile ja küpsetistel otse loomulikult tema siis parfüümi nautida.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikest. Sooja on kuni 23 kraadi.
4: Helen on proua toast number 19. Tema on ainus, kes mulle tõesti puhkus pakub ja kes on kursis eakate hooldaja argipäevaga, võib kinnitada, et see on tõeline luksus. Töötajad kutsuvad teda daamiks rannal.
5: See oli katkend Valerie Perrääni imekaunist audioraamatust Pühapäeva rüppe unustatud. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Number one hit music station in Estonia. My

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luun ja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2. Oh,

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Võtame ette nüüd maailma kuulsad siis persooni inimesed, artistid ja vaatame, mis töökohaga nad tegelesid ennem, kui nad said rikkaks ja kuulsaks.
2: No nii, missugune töökoht neid siis õnnelikuks tegi või no, ei teinud?
3: Mis arvad, kus kohas võis Harry Styles töötada ennem?
2: Harry Styles, tead, kõige kurvem on see, et ma tegelikult tean, aga mul ei tule praegu meelde. Ma ei tea, ma ütlen, et oli kokk.
3: Väga lahedalt, oli pagari töökoja töötaja, mm-hmm. Nii et ta tegeles hoopis siis saiakestega. Ja tead, oleks taanud ka mina proovida neid Harry Stylesi saiakesi. Kui kulab, head need olid?
2: Kulab lihtsalt nii nilbelt, aga... Sorry!
3: Okei, okay, lähme kiirelt järgmise no, kuulsuse juurde. Dwayne Johnson, kes on siis teatud kui The Rock erinevates filmides ja WWE's, aga tema oli siis ennem turvamees ja ihukaitse ja ega ma polekski arvanud midagi muud.
2: Tead, ma näen seda, Ta võib vabalt, Harry Styles võib tuua oma küpsetisi mulle ja The Rock võib mind igavesti kaitsta. Nii, palun kolmas.
3: Minu jaoks üllataja Rihanna oli siis sõjaväelise välja õppeprogrammi kadett Barbados. Uh-huh. Jah.
2: Oligi või?
3: Yeah.
2: Atsa, kus on naine?
3: Ikka oli seal mundris, oli sellise karmi näoga ja ikkagi asjatas. Vaatsin pilte ka, oli tõesti väga sellise viisakas nägi välja.
2: No, ta on pärit Barbadoselt, nii et ma täiesti, ja ta on sealt pärit, aga ma täitsa olen nagu, ma saan aru sellest asukohast, aga võt seda ametit ma ei oleks arvanud ära.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikest. Sooja on kuni 23 graadi.
4: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
0: Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
10: What's up guys, I'm David Guetta.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: Hey, this is Martin Garrix.
0: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
3: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
4: This is my head.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Maailmas on toimunud päris lahedaid selliseid turundusuudiseid, mis ka mind nagu üllatasid või panid isegi rohkem neid lugema. Ja muidu ma niimoodi, noh, lappan, et noh, et okei, tore turundus on ju mingi toode. Aga need siis sellised meeskonna töö hõnguga turundusuudised on nii lahedad, et mõtlesin, et toon ka teieni need. Mm-hmm. Nimelt siis näiteks Puma, mis on siis selline Saksamaalt pärit üks suurimaid spordi ja vaba ja rõivaste tootjaid, on nüüd toonud Pokemoni 30. Aastapäeva puhul välja piiratud koguses Pikachu tosse. Pikachu on siis Pokemoni kõige tuntum tegelane, yeah. on ju, ja need tossud siis põhinevadki nagu Puma sellisel legendaarsel mudelil, mis tegelikult toodetakse juba aastast 68.
3: Wow.
2: Et Puma ja siis no põhimõtteliselt Pokemon on saanud kokku oma vahel. Ja pean ütlema, et sellised toredad kollased puumatossud.
3: No väga armas, Pikachu on selline karvapall. Ma tahaks teada, kas need jalanud on ka sellised karvased või ta on...
2: Ei olnud ei karvased, olnud karvased. Aga nunnud ikkagi.
3: No okei.
2: Okay. Ma juba vaatasin, et vähemalt on hea net pesta, vaata. Et kui oleks liiga karvane, siis oleks juba natuke probleeme.
3: Muidugi.
2: Aga nüüd lähme korraks Victoria Beckhami maailma. Nimelt siis Victoria Beckhamil endal on siis selline ilu- ja kosmeetika brändi nimega Victoria Beckham Beauty. Lihtne, konkreetne. Ja siis tal tuli uus lõhn välja. Ja selle uue lõhna tutvustamiseks loodi Itaalia stiilis selline pop-up kohvik. Ja seal kohvikus said lisaks siis kohvile ja küpsetistel otse loomulikult tema siis parfüümi nautida.
1: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikest. Sooja on kuni 23 kraadi.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit! Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Ketter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Piigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
9: Postimehes polnud järelikult. Ole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Mesa Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Hi, I'm Ed Sheeran and this is my song Bad Habits.
6: Bad Habits lead to...
7: This is my head.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Maailmas on toimunud päris lahedaid selliseid turundusuudiseid, mis ka mind nagu üllatasid või panid isegi rohkem neid lugema. Ja muidu ma niimoodi lappan, et okei, tore turundus on ju mingi toode, aga need siis sellised meeskonna töö hõnguga turundusuudised on nii lahedad, et mõtlesin, et toon ka teieni need. Nimelt siis näiteks Puma, mis on siis selline Saksamaalt pärit üks suurimaid spordi ja vaba ja rõivaste tootjaid, on nüüd toonud Pokemoni 30. aastapäeva puhul välja piiratud koguses Pikachu tosse. Pikachu on siis Pokemoni kõige tuntum tegelane, on ju, ja need tossud siis põhinevadki nagu Puma sellisel legendaarsel mudelil, mis tegelikult toodetakse juba aastast 68.
2: Wow.
1: Et Puma ja siis põhimõtteliselt Pokemon on saanud kokku oma vahel. Ja pean ütlema, et sellised toredad kollased Puma tossud.
2: No väga armas. Pikachu on see karvapall. Ma tahaks teada, kas need jalanud on ka sellised karvased või ta on...
1: Ei olnud karvased. Aga nunnud ikkagi.
2: No okei.
1: Ma juba vaatasin, et vähemalt on hea net pesta, vaata. Et kui oleks liiga karvane, siis oleks juba natuke probleeme.
2: Muidugi.
1: Aga nüüd lähme korraks Victoria Beckhami maailma. Nimelt siis Victoria Beckhamil endal on siis selline ilu- ja kosmeetika brändi nimega Victoria Beckham Beauty. Lihtne, konkreetne. Ja siis tal tuli uus lõhn välja. Ja selle uue lõhna tutvustamiseks loodi Itaalia stiilis selline pop-up kohvik. Ja seal kohvikus said lisaks siis kohvile ja küpsetistel otse loomulikult tema siis parfüümi nautida.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikest. Sooja on kuni 23 kraadi.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Põhikooli lõpetanud noor Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
5: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luunja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Täna suvereporteris.
8: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
7: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Täna suvereporteris.
5: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgeni käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
4: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Arkkakos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Võtame ette nüüd maailma kuulsad siis persooni inimesed ja artistid ja vaatame, mis töökohaga nad tegelesid ennem, kui nad said rikkaks ja kuulsaks.
2: No nii, missugune töökoht neid siis õnnelikuks tegi või no, ei teinud?
1: Mis arvad, kus kohas võis Harry Styles töötada ennem?
2: Harry Styles, tead, kõige kurvem on see, et ma tegelikult tean, aga mul ei tule praegu meelde. Ma ei tea, ma ütlen, et oli kokk.
1: Väga lähedalt oli pagari töökoja töötaja, mm-hmm. et ta tegeles hoopis siis saiakestega. Ja tead, oleks tannud ka mina proovida neid Harry Stylesi saiakesi. Kui kulab, head need olid?
2: Kulab lihtsalt nii nilbelt. Aga... Sorry.
1: Okei, lähme kiirelt järgmise no kuulsuse juurde. Dwayne Johnson, kes on siis teatud kui The Rock mm-hmm. erinevates filmides ja WWE's, aga tema oli siis ennem turvamees ja ihukaitsja ja ega ma polekski arvanud midagi muud.
2: Tead, ma näen seda, Ta võib vabalt, Harry Styles võib tuua oma küpsetisi mulle ja The Rock võib mind igavesti kaitsta. Nii palun kolmas.
1: Minu jaoks üllataja Rihanna oli siis sõjaväelise välja õppeprogrammi kadett Barbados. Uh-huh.
2: Oligi või?
1: Yeah.
2: Atsa, kus on naine?
1: Ikka oli oh, wow. seal mundris, oli sükse karmi näoga ja ikkagi asjatas, vaatsin pilte ka, oli tõesti väga sükse viisakas nägi
2: no,
1: välja.
2: No, ta on pärit Barbadoselt, nii ma täiesti, ja ta on sealt pärit, seega ma täitsa olen nagu, ma saan aru sellest asukohast, aga võt, seda ametit ma ei oleks arvanud ära.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikest. Sooja on kuni 23 kraadi.
4: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
6: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
7: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.

0: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Mesa Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
1: Põhikooli lõpetanud noor. Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt kolledž.ee. Kohtume Eestimaa südames!
2: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
3: Mu silmadeed olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
8: Täna suvereporteris.
9: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
8: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
10: Number one hit music station in Estonia.
11: My hits, my hits. Disco. X on.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Maailmas on toimunud päris lahedaid selliseid turundusuudiseid, mis ka mind nagu üllatasid või panid isegi rohkem neid lugema. Ja muidu ma niimoodi, noh, lappan, et noh, et okei, tore turundus on ju mingi toode. Aga need siis sellised meeskonna töö hõnguga turundusuudised on nii lahedad, et mõtlesin, et toon ka teieni need. Mm-hmm. Nimelt siis näiteks Puma, mis on siis selline Saksamaalt pärit üks suurimaid spordi ja vaba ja rõivaste tootjaid, on nüüd toonud Pokemoni 30. Aastapäeva puhul välja piiratud koguses Pikachu tosse. Pikachu on siis Pokemoni kõige tuntum tegelane, yeah. on ju, ja need tossud siis põhinevadki nagu Puma sellisel legendaarsel mudelil, mis tegelikult toodetakse juba aastast 68.
3: Wow.
2: Et Puma ja siis no põhimõtteliselt Pokemon on saanud kokku oma vahel. Ja pean ütlema, et sellised toredad kollased puumatossud.
3: No väga armas, Pikachu on selline karvapall. Ma tahaks teada, kas need jalanud on ka sellised karvased või ta on...
2: Ei olnud ei karvased, olnud karvased. Aga nunnud ikkagi.
3: No okei.
2: Okay. Ma juba vaatasin, et vähemalt on hea neid pesta vaata. Et kui oleks liiga karvane, siis oleks juba natuke probleeme.
3: Muidugi.
2: Aga nüüd lähme korraks Victoria Beckhami maailma. Nimelt siis Victoria Beckhamil endal on siis selline ilu- ja kosmeetika brändi nimega Victoria Beckham Beauty. Lihtne, konkreetne. Ja siis tal tuli uus lõhn välja. Ja selle uue lõhna tutvustamiseks loodi Itaalia stiilis selline pop-up kohvik. Ja seal kohvikus said lisaks siis kohvile ja küpsetistel otse loomulikult tema siis parfüümi nautida.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati vihma ning on ka äikese võimalus. Sooja on kuni 22 kraadi.
4: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: When I met you in the summer.
7: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
8: Põhikooli lõpetanud noor Järvamaa rakenduslikus kolledžis jätkub vastuvõtt. Õpi praktiline amet ehituses, elektriautomaatikasüsteemides, logistikas, sotsiaal- või heakorrateenustes ning omanda rakenduslik keskharidus. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Rohkem infot leiad aadressilt college.ee. Kohtume Eestimaa südames!
9: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
11: Mu silmadeed olgu palju näinud.
12: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
13: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
14: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. My head. My head.

vastan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
4: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav tiiraidus DAB+.
7: Täna suvereporteris.
8: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
7: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärkakos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Võtame ette nüüd maailma kuulsad siis persooni inimesed, artistid ja vaatame, mis töökohaga nad tegelesid ennem, kui nad said rikkaks ja kuulsaks.
3: No nii, missugune töökoht neid siis õnnelikuks tegi või no, ei teinud?
2: Mis sa arvad, kus kohas võis Harry Styles töötada ennem?
3: Harry Styles, tead, kõige kurvem on see, et ma tegelikult tean, aga mul ei tule praegu meelde. Ma ei tea, ma ütlen, et oli kokk.
2: Väga lahedalt, oli pagari töökoja töötaja, mm-hmm. Ja ta tegeles hoopis siis saiakestega. Ja tead, oleks taanud ka mina proovida neid Harry Stylesi saiakesi. Kui kulab, head need olid?
3: Kulab lihtsalt nii nilbelt, aga... Sorry!
2: Okei, lähme kiirelt järgmise kuulsuse juurde. Dwayne Johnson, kes on siis teatud kui The Rock erinevates filmides ja WWE's, aga tema oli siis ennem turvamees ja ihukaitse ja ega ma polekski arvanud midagi muud.
3: Tead, ma näen seda, Ta võib vabalt, Harry Styles võib tuua oma küpsetisi mulle ja The Rock võib mind igavesti kaitsta. Nii, palun kolmas.
2: Minu jaoks üllataja Rihanna oli siis sõjaväelise välja õppeprogrammi kadett Barbados.
3: Oligi või?
2: Yeah.
3: Atsa, kus on naine?
2: Ikka oli seal mundris, oli sellise karmi näoga ja ikkagi asjatas, vaatsin pilte ka, oli tõesti väga sellise viisakas nägi välja.
3: Ta on pärit Barbadoselt, nii et ma täiesti, jah, ta on sealt pärit, aga ma täitsa olen nagu, ma saan aru sellest asukohast, aga võt seda ametit ma ei oleks arvanud ära.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati vihma ning on ka äikese võimalus. Sooja on kuni 22 kraadi.
5: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
6: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletile vist.
10: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
11: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.

0: kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Bosch Eesti maastikuratasarja 5. etapp Sko Motors Rakke rattamaraton stardib 2. augustil Rakke Linnamäe staadionilt. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikuratasarja Sko Motors 26. Rakke rattamaratoni start antakse 2. augustil.
2: Nublu Inglid. Nublu, Lenna, Ines ja Liis Lemsalu. Laupäeval 1. augustil Luun ja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.

0: on my head.
1: Freestyler, rock the microphone. Freestyler.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Maailmas on toimunud päris lahedaid sellised turundusuudiseid, mis ka mind nagu üllatasid või panid isegi rohkem neid lugema. Ja muidu ma niimoodi, noh, lappan, et noh, et okei, tore turundus on ju mingi toode. Aga need siis sellised meeskonna töö hõnguga turundusuudised on nii lahedad, et mõtlesin, et toon ka teieni need. Nimelt siis näiteks Puma, mis on siis selline Saksamaalt pärit üks suurimaid spordi ja vaba ja rõivaste tootjaid, on nüüd toonud Pokemoni 30. aastapäeva puhul välja piiratud koguses Pikachu tosse. Pikachu on siis Pokemoni kõige tuntum tegelane, on ju, ja need tossud siis põhinevadki nagu Puma sellisel legendaarsel mudelil, mis tegelikult toodetakse juba aastast 68.
2: Wow.
1: Et Puma ja siis no põhimõtteliselt Pokemon on saanud kokku oma vahel. Ja pean ütlema, et sellised toredad kollased puumatossud.
2: No väga armas Pikachu on selline karvapall. Ma tahaks teada, kas need jalanud on ka sellised karvased või ta on...
1: Ei olnud ei karvased, olnud karvased. Aga nunnud ikkagi.
2: No okei.
1: Okay. Ma juba vaatasin, et vähemalt on hea neid pestavata. Et kui oleks liiga karvane, siis oleks juba natuke probleeme.
2: Muidugi.
1: Aga nüüd lähme korraks Victoria Beckhami maailma. Nimelt siis Victoria Beckhamil endal on siis selline ilu- ja kosmeetika brändi nimega Victoria Beckham Beauty. Lihtne, konkreetne. Ja siis tal tuli uus lõhn välja. Ja selle uue lõhna tutvustamiseks loodi Itaalia stiilis selline pop-up kohvik. Ja seal kohvikus said lisaks siis noh, kohvile ja küpsetistel otse loomulikult tema siis parfüümi nautida.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati vihma ning on ka äikese võimalus. Sooja on kuni 22 kraadi.
3: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Bosch Eesti maastikuratasarja 5. etapp Sko Motors Rakke rattamaraton stardib 2. augustil Rakke Linnamäe staadionilt. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikuratasarja Sko Motors 26. Rakke rattamaratoni start antakse 2. augustil.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Number one hit music station in Estonia.

päi, nägusi teid tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati vihma ning on ka äikese võimalus. Sooja on kuni 22 kraadi.

0: tahad head jässi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid

ilmajaam punkti andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati vihma ning on ka äikese võimalus. Sooja on kuni 22 kraadi. My hits. My hits. Number one hit music station in Estonia.

Ilma ja punkti andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunalt sajab kohati vihma ning on ka äikese võimalus. Sooja on kuni 22 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati vihma ning on ka äikese võimalus. Sooja on kuni 22 kraadi.

0: hit music station in Estonia. My hits.
1: Jõin otse pakist piima.
2: Otse pakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva.
2: Täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale, see pidu saab